gang gang passant cho gong lu chu chu la zam pe bi yue jing nam lang ba ta chong zui nang tu cham cham la pe bi ni gong ge lo ma ring jia bie kum xi xi shi tie le ke gang qi wan ni gong ge xiao bie tu su sar due qi cha gu ze ji yue